Mahoden Sasama Yatia, your papa. Papa. On your man cocoa waffle. Ya somimo. Somimo. Already ya somimo. Ya, ya, ya, ya.

kuwa kumazo, fansa tuwa kumazo. Emame ni mu, amata wose, ibati. Wode yedina tunyuwe, yedina tunyuwe. Shemanyo, Davidi bema, mame ni mu. Pato organe kofo, organe kofo. Amata wose. Besame tisa wotunyuwe ni mu.

zim zim zim, yam ya ya ya ma oh, zim zim zim, izamban ba asungolo, asigi bayi izogobo, makabo bright kisoto ya, mayanka kasafu frokabi biyowanoka, wa woka kasafu frodam, mayanka bi kabi kabi kabi, nikatoroba siya toroba. Edana mafia da ya basoa. Ayi ayi ayi ayi ayi ayi chochodoba. I'm crazy. Ilalaba. Ishalaba. Danafia, danafia. Danafia, danafia.

now what to Mkwara. Osikali, usika wanya na nyawa. Febuku wanya miye tuma. Uwa biyo peso wanya miye tuma. Usika ne pepo aswa wanya mede maose. Fabeku wangwa ususua. Wapeso wanya miye tuma. Nukwari mungu. Se osika wanya mede ama umpono. Se wanya niya. Wanya meze mekantua sobe mbu watayi. Wanya sika. Ufabi mwenye miye tuma. Kudu sika sponsali ya hii. Aya watu mjina wati asia. Aya nyamina bongo. Adisamia. Close your eyes. Aya watu mkwara. Adijimia mitimikopo. Se wanchen hiya. Onyamese mekantua sobe mbu watu. Wenye sika. Ufabi mwenye miye tuma. Kudu sika sponsali ya hii. Aya watu mjina wati asia. Aya nyamina bongo. Adisamia. Close your eyes. Aya watu mkwara. Adijimia mitimikopai. Aya watu mkwara. Biba praise. My answer already. Seme tiasia. Ata mitima uo. Adu asobi ya urade. Semi nyangwa. Ninyina ya wadomo. Adomo kwara. Mami. My answer ya urade. Onyamie. Beja usa. Wasiria niyo. Ah, mirefida.

0: ni tia nyumi na tumi bi ni odi asia sa tumi ni yesu manja nka nanim sa tumi ni yesu manja kwa ni sefo sa won tia nyumi na tchi wa bi kwaswa yesu kristo wa ti ni ja ewa nyumi ni mo nyumi ni mo tumi ni kwa ni sefo
1: mi baza ni sia no malaika base ayandala ma desinyame kesa katoria
0: osol

Awurade wi ase ne bibi ate ba me. Wi ase ne bibi ate ba me. Owa ni ma ba bo nyina. Ne wa ni ma pura bo ni bo nyina so. Ne wa ni so go go. Ne wa ni